0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: מודי הקם מגהץ, דיווה יפה. אבא דויס, אם מגהתוקה.
3: דיווה יפה. נו דיהקה מגהרץ.